činjenicu da ste uživali u proteklih 6 sati vaših muzičkih želja, čestitki pozdrava. Bila je to još jedna subota, jednim dijelom i nedjelja sa vašom dobrom muzikom. Prostor za opuštanje. Uvijek su to talasi Great Radio. Za kraj imamo još jednu pjesmu. Slušat ćemo Kebu. Pozdrav za nas i za sve slušaoce. Uz najljepši talas je od naše slušateljke Velide. A mi ćemo vama poželjeti, ako noći prijatno, lijepe snove, mirne. Ponovo se slušamo u jutarnjem programu od 7 sati. Još jedan put, hvala svima na slušanju. Za kraj, pored laku noć i prijatno, pored lijepih snova i tih želja za laku noć, reći ćemo ono naše. Ostanite zdravi, čili, veseli, pomalo debeli. Slušajte Bet Radio.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni i grmljavinom. Vjetar slab, umjeren, zapadni, sjeverozapadni. Dnevne temperature ipak danas neće jenjavati. Temperature će biti do 31 stepena Celzijusa. Ovog trenutka u gradarstvu već mjerimo 19 stepeni. Meteorološka prognoza je relativno povoljna. Prije podnevni sati uz više sunčanog vremena i ugodnije temperature većini stanovništva će donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. U drugom dijelu dana, uslijed spadnijih vremena i razvoja nestabilnosti praćenih lokalnim pljuskovima i grmljavinom, kod osjetljivih osoba moguće su izraženije tegobe poput glavobolje, nervoze, malaksalosti i poteškoća sa snom. Kroničnim bolesnicima savjetuje se oprez prilikom boravka na otvorenom u poslijepodnevnim satima, kao izbjegavanje većih fizičkih napora tokom najtoplijeg dijela dana. Naravno, zavirit ćemo i u početak radne sedmice. U ponedjeljak, jutro pretežno sunčano, u ostatku dana postepen porast na oblake praćen pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru zemlje sjeverni, sjeverozapadni, u ostalim područjima zapadni. Jutarnje temperature od 14 do 20, dnevna do 28 stepeni. Znači, iako očekujemo porast na oblake, pljusak i grmljavinu, temperature sutra mogu biti do 28 stepeni. Utorak također umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa lokalnim pljuskovima, uz dnevne temperature do 28 stepeni. U srijedu umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, intenzivnije padavine u Hercegovini i jugozapadu Bosne. Jutarnje temperature do 20, dnevna do 26 stepeni. Bile su to prve informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za danas. Sunčano vrijeme do pretežno oblačno. Posle podne i tokom noći očekuju se lokalni pljuskovi. Danas temperature do 31 stepena.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 29. do 31. 5. Svinjski but bez kosti 7,99. Lubenica 1,99. Kulen Neoplanta 23,99. Tuborg pivo 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija, nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naočale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još, provjerite svoj vid potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac, u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac, za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
2: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
3: Skladište građevinskog materijala ABA BAU Gradačac na adresi Sarajevska 62, bivši Autotehnik. Na jednom mjestu pronađite elektro i vodomaterijal, mašine i alate te kompletan program za fine radove, stiropor, fasade, ljepila i još mnogo toga. Bilo da gradite, renovirate ili planirate, ABA BAU je vaš siguran izbor. 061 668 916. Poljovet obavještava svoje kupce da je počela prodaja koka i pjetlova teške linije. Težina koka 4 kg, težina pjetlova 5 kg. Cijena po komadu 8 km. Prodaja se vrši na farmi koka u Srnicama Donjim. Za sve ostale informacije pozovite 035 824 425 i 061 105 739.
4: Bet Radio.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu. Pazi rupa, ubaci u brzinu. Opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzata, gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije iz Bihanka donosi vam Špedicija, Mit Šped, Šamac.
1: Zbog održavanja sportske manifestacije danas, 31.5. od 8 do 13 sati, doći do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf, Jajce, Jezera. A na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje, dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Dok je za vozila preko 3,5 tone, saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica ceste autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. A vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionice Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijače Počitelj, most Hercegovina. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Dervente, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Kada su u pitanju izlazi iz Bosne i Hercegovine, duge su kolone na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška, Gornji Baroš i Oraš. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Naravno, granični prelaz Vrčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Karaka je od decembra otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Tuzla, Bijeljina, Banj Brdo, na dionici Simar Han, Lopar. Zbog sanacijalnih radova putnička vozila saobraćaju najizmjenično jednom trakom, dok teretna vozila preko 3,5 tone i autobusi saobraćaju pravcem Simin Han, Lopare, Priboj.
0: Najnovije informacije iz Bihanka donosi vam Špedicija, Mit Šped, Šamac.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja. Iz ponude izdvajamo biciklo Montebay 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
0: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 424 777.
2: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis, brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno, punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061 432 082. Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? Sa ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi. Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061 256 569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Bet Radio.

0: Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.
2: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
3: Mi po beton odemo u Beton Company.
2: Ama ne to, nego koji sastav?
3: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
2: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
3: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
2: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ladenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
4: Butik Amora.
0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu.
5: Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete.
0: U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove.
5: Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima.
0: Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu
5: bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije.
0: Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke.
4: Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno

Austria, my man. I say, yeah.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: 8:03, vrijeme je za rubriku U fokusu. Donosimo vam najnoviji naslovi iz dnevnog avaza nezavisnih novina u prvom bloku. Da vidimo o čemu se to piše ovog jutra. Na prvoj stranici nepregledne kolone na graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

dnevni avaz. Zbog održavanja sportske manifestacije od 8 do 13 sati doći do obustave saobraćaja na magistralnoj cesti Donji Vakuf Jajce Jezero. Više ovog jutra u dnevnom avazu. Bivši visoki predstavnik Petrić, OHR je trebalo zatvoriti 2006. godine. Bosna i Hercegovina ne može u Evropsku uniju sa entitetima. Bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Wolfgang Petrić, izjavio je u emisiji Centralni dnevnik na Face televiziji da je krajnje vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika, ali i za temeljnu transformaciju političkog sistema Bosne i Hercegovine kroz jačanje državnih institucija i evropske integracije. U opširnom razgovoru Petrić je govorio o ulozi OHR-a, pitanju državne imovine, političkom uticaju Milorada Dodika, Dragana Čovića, te odnosu velikih sila prema Bosni i Hercegovini. Petrić je podsjetio da je još početkom 2000-ih postojao plan da OHR bude zatvoren 2006. godine i da odgovornost za Bosnu i Hercegovinu preuzme Evropska unija. Istakao je da Bosna i Hercegovina ne može postati članica Evropske unije kao država zasnovana na entitetskoj podjeli. Posebno je upozorio na pitanje državne imovine, navodeći da bi zadržavanje imovine na entitetskom nivou predstavljalo ozbiljan problem za budućnost države. Govoreći o političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, Petrić je ocijenio da dugogodišnje jačanje lidera SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine pokazuju da OHR više nema stvarni politički uticaj. Više čitajte u dnevnom avazu. Tu je izjava Čovića o Lučiću koji kaže kriminalac, ratni profiter, lažni obaveštajac, špekulant i ublehaš. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović žestoko je kritikovao kandidata petorke za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Zdenka Lučića. Sve se dešavalo na sjednici HNS-a. Audio snimak sa sjednice je procurio u javnost, odnosno objavile su ga kolege sa portala Hercegovina Info. Radi se o osobi, kriminalcu, ratnom profiteru, lažnom obavještajcu, paraobavještajcu, špekulantu, narodnim jezikom rečeno ublehašu, koji to pokušao raditi od 1996. godine, pa 1998. u paketu sa istim informacijama, pa 2002. i da ne brojim dalje, rekao je Čović. Naveo je da mu nije jasna kandidatura Lučića, jer će HDZ Bosne i Hercegovine osvojiti najmanje 80% glasova Hrvata za predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Misteriozna eksplozija potresla severoistok SAD-a, stručnjak tvrdi da je uzrok meteor. Zvuk snažne eksplozije potresao američku saveznu državu Massachusetts na sjeveroistoku Sjedinjenih američkih država. Jedan lokalni meteorolog tvrdi da je uzrok meteor. Veliki broj stanovnika Massachusettsa, pogotovo u okolini Bostona, na društvenim mrežama je prijavio kako je čuo jak udar i da se njihovi domovi zatresli. Iako zvanično obavještenje još nije potvrđeno, meteorolog lokalne televizijske stanice smatra da je riječ o ulasku i raspadu meteora iznad obale Massachusettsa. Moskva optužila Kijev za napad na nuklearnu elektranu. Medvedev zaprijetio napadom na članice NATO-a. Rusija je optužila ukrajinske snage da su dronom gađale nuklearnu elektranu Zaporožje, koja se nalazi pod kontrolom ruskih vojnih snaga na teritoriji Ukrajine. Nakon što je dron pogodio zgradu turbine u okviru elektrane, reagovao je zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti Rusije Dimitrij Medvedev. Katastrofalno rušenje reaktorske sale nuklearne elektrane Zaporožje dovelo bi do nuklearne nesreće razmjera Černobila, što ne bi bilo ništa manje opasno od upotrebe taktičkog nuklearnog oružja, rekao je Medvedev. U nastavku poruke Medvedev je uputio prijetnje Ukrajini, ali i državama članicama NATO-a. Rusija bi mogla odgovoriti na takvu akciju.
akciju principom oko za oko udarom na nuklearnu elektranu koja se nalazi na teritoriji koju kontroliše Ukrajina ili jedna od zemalja NATO-a koje snabdevaju Kijev oružjem, rekao je Medvedev. Više ovog jutra u dnevnom avasu. Ponovo domaća tema, ambasada SAD-a kaže razmatramo da li ponašanje Dodika ispunjava prag za ponovno uvrštavanje na listu sankcionisanih. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini odgovorila je za portal Avaza na pitanje o statusu visokog predstavnika i sankcijama prema zvaničnicima iz Republike Srpske. U odgovoru je navedeno da Sjedinjene Američke Države odaju priznanje visokom predstavniku Schmidtu za, kako su istakle godine, predanog rada u Bosni i Hercegovini, te da je on drugi visoki predstavnik po dužini mandata od osnivanja ove funkcije. Iz ambasade SAD-a poručuju da očekuju da će na sastanku vijeća za implementaciju mira, koji je planiran za 3. i 4. juni, biti izabran nasljednik visokog predstavnika, te da bi novi visoki predstavnik dužnost trebao preuzeti pod tokom juna. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini osvrnula se i na poslednje aktivnosti Milorada Dodika, navodeći da Sjedinjene Države nastaju pratiti ponašanje svih aktera i stranaka, uključujući i Dodika, te da zadržavaju pravo na uvođenje sankcija pojedincima kada je to potrebno. Više ovog jutra u dnevnom avazu koji donosi vlada Federacije Bosne i Hercegovine posuđuje 1,6 milijardi konvertibilnih maraka lijevom, dok desnom dijeli budžetske milione milionerima. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao super hik pod navodnicima posađena sa matematikom i ekonomskom logikom, kako piše, uzimaju od siromašnih i dijeli bogatima, baš poput super hika, antijunaka i alkoholičara iz kultnog stripa Alan Ford. Tako se može opisati njihova podjela 22 miliona konvertibilnih maraka poticaja iz budžeta Federacije Bosne i Hercegovine. Dnevni avaz je objavio listu 368 privatnih kompanija koje su dobile subvencije od vlade Federacije Bosne i Hercegovine vrijedne ukupno 22 miliona konvertibilnih maraka. Pojedinačne subvencije po kompaniji su iznosile do 200.000 konvertibilnih maraka. Analiza kompanija koje su dobile najviše budžetskog novca nameće pitanje opravdanosti, odnosno postojanja bilo kakve ekonomske logike iza ovog poteza. Zašto bi vlada Federacije Bosne i Hercegovine sa par stotine hiljada maraka poticala poslovanje kompanije koja, na primjer, već godinama ostvaruje više milijonske profite? Tu je lista gdje se nalazi dosta kompanija. Ovog jutra čitajte u dnevnom avazu. Dnevni avaz donosi da je danas svjetski dan borbe protiv pušenja. Svjetski dan borbe protiv pušenja, koji je proglasila Svjetska zdravstvena organizacija još davne 1987. godine, prema mnogim istraživanjima i studijima, potvrđeno je da konzumiranje duhana i duhanskih proizvoda, kao i izlaganje duhanskom dimu, odnosno takozvano pasivno pušenje, uveliko doprinose oboljevanju, invalidnosti i ranijoj smrtnosti ljudi kod svih starosnih grupa.

Federaciji Bosne i Hercegovine 28. maja 2023. počela je primjena zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje, kojim je propisana zabrana pušenja u svim zatvorenim javnim prostorijama, mjestu rada, javnom prevozu, kao i privatnim sredstvima prevoza u kojima se nalaze maloljetne osobe. Idemo na nezavisne novine. Delegati stavljaju tačku na zakon o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazana je za četvrtak iduće sedmice, a na dnevnom redu između ostalog su izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, čije usvajanje bi dovelo do toga da se osnovica za obračun plate primjenjuje bez obzira na to da li je budžet usvojen ili nije, odnosno da radnicima može biti retroaktivno isplaćena uvećana plata. Inače, do sada Savjet ministara Bosne i Hercegovine donosi odluke i povećavao osnovicu za obračun plata, ali s obzirom na to da nije bilo usvojenog budžeta, radnici su vrlo često i po cijelu godinu bili uskraćeni za povećanja. Sada se predviđa da se radnicima retroaktivno može isplatiti uvećan iznos plate po osnovu uvećane osnovice u slučaju da nema budžeta. Trenutna osnovica za obračun plata koja je u primjeni odnosi se na ono iz 2025. godine i iznosi 631,5 konvertibilnu marku. U julu prošle godine Savjet ministara donio odluku da nova osnovica iznosi 690,86. Iako Dom naroda potvrdi ove izmjene zakona, radnicima će retroaktivno biti isplaćeno uvećanje čim se usvoji budžet za 2026. godinu. Podsjećanje radi, nakon što je predstavnički dom Parlamentarne skupštine usvojio izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, o tome je odlučivao i Dom naroda, koji je usvojio i amandman koji kaže da se odredba o primjeni osnovice od 1. januara ne odnosi na imenovane i izabrane zvaničnike. Tačnije, to se ne primjenjuje na predsjedavajuće i zamjenike predsjedavajućih predstavničkog doma naroda, zatim savjetnike predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg doma, kao i predsjedavajuće raznih radnih komisija oba doma, predsjedavajućih klubova u domu naroda. Više čitajte u nezavisnim novinama. Prosvjetni radnici digli glas, pokrenuli inicijativu za bolju zaštitu. Prosvjetni radnici u Republici Srpskoj digli su svoj glas kako bi dobili bolju zaštitu od nadležnih. Traže izmjenu krivičnog zakonika Republike Srpske koje bi uposlene u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama prepoznala kao osobe koje upravljaju i obavljaju poslove od javnog značaja. Sem toga, kako se navodi u inicijativi koju je podržala 8 organizacija koja je upućena Ministarstvu prosvjete i kulture, oni traže i unapređenje bezbjednosti i pravne zaštite zaposlenih u obavljanju vaspitno-obrazovnog rada. Predložene rješenja imaju za cilj jačanje bezbjednosti u vaspitno-obrazovnim ustanovama, zaštitu dostojanstva profesije i stvaranje sigurnijeg, stabilnijeg i poticajnijeg okruženja za djecu, učenike i sve učesnike vaspitno-obrazovnog procesa, navodi se u inicijativi. A zašto zapravo prosvjetari traže izmjene krivičnog zakonika? Na inicijativu je prosvjetne radnike podstakao loš položaj, kako kaže Sonja Nedić, predsjednica Udruženja prosvjetnih radnika. Zaposleni u obrazovanju su dovedeni u ćorsokak. Nemamo više nikuda, ni gdje, niti kome da se obratimo. S tim u vezi je ponikla ova inicijativa. Dovedeni smo u nezavidan položaj i shvatili da smo, ukoliko se sami ne počnemo boriti za sebe, da od toga nema ništa, da niko drugi neće. Istakla je ona, podsjećujući na ranije napade na nastavnike na radnom mjestu. Zbog svega toga nadaju se da će nadležni njihovu inicijativu shvatiti ozbiljno. Više čitajte u nezavisnim novinama. Nažalost, crna kronika, vozač iz Bosne i Hercegovine, inače 66 godina, zakucao se u zid tunela u Austriji. Filah je u pitanju, državljanin Bosne i Hercegovine, lakše je povrijeđen nakon što je 29. maja direktno udario u zid tunela Oswaldberg u Austriji.
Kako prenose austrijski mediji, u petak jutro 66-godišnji vozač iz Bosne i Hercegovine kretao se kroz tunel u pravcu Filaha. Više ovog jutra u nezavisnim novinama. Zabranjavajuće brojke u Republici Srpskoj, pišu nezavisne, sve više djece u raljama predatora. Broj krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece lani u Srpskoj bio u značajnom porastu u odnosu na prethodnu godinu, a brojke su zabrinjavajuće kada su u pitanju djece u raljama predatora, koji često vrebaju stihijski, prvo gradeći povjerenje. Kako pokazuju zvanični podaci MUP-a, lani je u oblasti krivičnih djela seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja djece evidentirano 69 slučajeva, što je porast od 35% u odnosu na 51 slučaj iz 2024. godine. Više čitajte o ovoj temi u nezavisnim novinama. Mlada Samra iz Bosne i Hercegovine na najvišoj funkciji u švicarskom gradu. Samra Ibrić, porijeklom iz Bosne i Hercegovine, izabrana je ove sedmice za novu predsjednicu gradskog parlamenta u švicarskom Arbonu. Ona je novu funkciju koja je nosila titulu najviše pozicionirane građanke Arbona za mandatni period 2026-2027 došla kao predstavnica stranke FDP. Mediji prenose da je po profesiji pravnica, iako poreklom iz Bosne i Hercegovine, većinu svog života, obrazovanja i karijere izgradila je u Švicarskoj. Više čitajte u nezavisnim. Blokirani vozovi Sarajeva za Mostar, putnici prevezeni autobusima. Mjestu Bradine pokidana je kontaktna mreža namijenjena željezničkom saobraćaju, zbog čega je juče 30. maja nije krenuo voz na relaciji Sarajevo-Mostar. Kako su potvrdili iz Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, za Klik ovog jutra donose nezavisne, osiguran je autobuski prevoz od Sarajeva do Konjica za putnike koji su ranije kupili online karte.

0: brži internet, kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za gradačac i ođak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi veće od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
1: Dobro jutro, komšinice.
2: O, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
1: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista. A tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
2: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
3: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
1: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
2: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
3: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snabdjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
4: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel, DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
6: Hog izgradnja, možemo li napraviti hog izgradnja, naravno da možemo.
7: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, Zelinje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997. Broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
6: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
5: Bet Radio.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tup Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99, Gradačac. Domaće je najzdravije.
2: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
3: Novi blok rubrike U fokusu donosimo vam oslobođenje i kliks ovog jutra. Oslobođenje donosi među naslovima poznat datum isplate penzija za maj, evo koliko će iznositi najniža, koliko najviša. Objavljeni su novi iznosi najniže zagarantovane i prosječne penzije, te broj korisnika i ukupna sredstva isplate u Federaciji Bosne i Hercegovine. U skladu sa zakonom o PIO, penzije za mjesec maj bit će isplaćene preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine u petak 5. juna. Za korisnike koji su pravo ostvarili do 1. januara 2026. najniža penzija iznosi 666,76 konvertibilnih maraka. Zagarantovana je 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. Osnovica za izračun najniže penzije iz člana 81 stav 2 Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o PIO pravo ostvaruju novi nakon 1. januara. Za korisnike koji to ostvaruju iznosi 724 konvertibilne marke. Najniža penzija iz ovog člana za manje od 20 godina penzijskog staža iznosi 434 konvertibilne marke. Zatim najniža penzija za 20 godina penzijskog staža i više, manje od 25, 65% osnovice, 470. Navedeni su zaista svi iznosi što se tiče penzijskog staža sa 25, 30 i 35 godina radnog staža. Invalidska i porodična penzija u smislu člana 81 stav 4 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju od 1. januara iznosi najniža invalidska penzija, iznosi 652 konvertibilne marke. Isto toliko iznosi porodična penzija, 652 konvertibilne marke. Više ovog jutra čitajte u oslobođenju. Tu se nalazi kompletna statistika. Prosječna samostalna penzija za maj iznosi 851 konvertibilnu marku. A penziju će primiti ukupno 468.769 korisnika. Oslobođenje donosi upozorenje za kupače. Dio Jadranskog mora preplavljen kompas meduzama. Stručnjaci navode da je pojava povezana sa višim temperaturama i obiljem hrane, te da bi trebala trajati. Na zapadnoj obali Istre moguće more je donijelo neugodno iznenađenje, a to je veliki broj kompas meduza, te je poremetio planove kupača i izazvao zabrinutost među turistima i lokalnim stanovništvom, piše dnevnik HR. Ovog jutra donosi oslobođenje. Kompas meduze svojim dugim pipcima mogu izazvati opekotine, bol, crvenilo i otok.

saobraćajnoj nesreći u Mostaru, teško povređen motociklist. Ovog jutra piše oslobođenje, do nezgode je došlo na lokalnoj cesti aluminijski kombinat Rodoč. A sudjelovali su NB 82. godište sa vozom GP NM 2002. godište sa motociklom Yamaha. Te u toj nesreći teško povređen 24-godišnji motociklista. O nezgodi je upoznati nadležni tužitelj te je izvršen uviđaj. Više čitajte u oslobođenju. Oslobođenje donosi inflacija u Bosni i Hercegovini dostigla 6,8%, prevoz skuplji za čak 25,9%. Cijene u Bosni i Hercegovini nastavile su rasti u aprilu, najveći udar zabilježen je u sektoru prevoza, dok su troškovi stanovanja porasli za 11% na godišnjem nivou. U Bosni i Hercegovini u aprilu u odnosu na mart ove godine cijene proizvoda i usluga za ličnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjem nivou inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnom nivou poskupljenja su evidentirane u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane, bezalkoholnih pića kao i kod odjeće, pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Troškovi stanovanja, uključujući režijske izdatke, porasli su za 1,5%, dok su cijene u sektoru rekreacije i kulture povećane za 0,5%. Više čitajte o statistici i inflaciji u Bosni i Hercegovini ovog jutra u oslobođenju. Oslobođenje donosi izvođači otkazuju nastupe povodom 250 godina nezavisnosti SAD-a, Trump ih izvrijeđao. Nekoliko muzičara otkazalo je nastup na manifestaciji u Washingtonu. Trump je u svom stilu najavio drugu mogućnost. Razlog je taj što se dio izvođača povukao, muzički program bi mogli zamijeniti govori i politički skupovi. Ipak većina izvođača odustala je od koncerta, među njima i frontman grupe Poison Beat Bret Michaels, koji je u petak postao peti izvođač koji se povukao. Više čitajte o ovim Trumpovim mukama u oslobođenju. Trump tvrdi da mu je jedina garancija koju treba od Irana neće biti nuklearnog oružja. To je jedan od naslova ovog jutra. Ukrajinski dron pogodi najveće nuklearno postrojenje u Europi pod ruskom kontrolom. O ovome smo već pričali. Zaporožje. Jedan od naslova, Rusiju rat košta daleko više nego što je Putin očekivao, cijenu plaćaju građani. Rast vojnih izdataka, rekordni deficit i slabljenje civilnog sektora guraju rusku ekonomiju u sve dublju neravnotežu, dok se finansijski pritisci preljevaju na banke i na privredu. O tome ovog jutra možete čitati u oslobođenju. Kliks. Kliks, idemo na Kliks. Zavlači li Trump Iran? To je prva tema ovog jutra. Američki lider mijenja ploču i traži drastično oštriji sporazum sa Iranom. Američki predsjednik Trump poslao Iranu revidiranu verziju predloženog mirovnog okvira koji sada sadrži strožije uslove, a sve sa ciljem pojačavanja pritiska na Teheran da prihvati prekid vatri i okonča rat. Biden najavio da će Turska i Japan zajedno proizvoditi bespilotne letjelice na pomolu novi tehnološki savez. Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan izjavio juče u Istanbulu da Ankara vidi veliki prostor za saradnju sa Japanom u razvoju i proizvodnji bespilotnih letjelica. Fidan je u razgovoru za japanski mediji rekao da Turska je profitirala kao veliki proizvođač dronova i da želi produbiti odbrambeno-industrijske odnose sa Tokijom. Više čitajte o toj saradnji u Kliksu.
Problem za porodicu Trump. O tome piše Klik. Sa otvaranje gradilišta u Albaniji se pretvorilo u sukobu osiguranja i demonstranata. Firma povezana sa kćerkom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, Ivankom Trump, i njenim suprugom Kushnerom, počela izgradnju luksuznog odmarališta u Albaniji, ali na otvaranju gradilišta došlo do haosa. Naime, firma Affinity Partners, koji je trebala graditi Trump Toranju u Beogradu, je kupila zemljište na otoku Sazan, najvećem ostrvu u Albaniji. Projekat preobrazbe bivše sovjetske baze u luksuzno odmaralište, prema procjenama, koštaće 1,4 milijardi eura. Izgradnja je trebala početi ove sedmice. Ipak, odmaralište bi se trebalo graditi u blizini lagune Narta, koja je zaštićena zbog velikog broja rijetkih vrsta koje žive u ovom dijelu Albanije. Bez obzira na zaštitu koju uživa laguna, vlada u Tirani je odobrila prodaju zemljišta i izgradnju odmarališta. Na otvaranju ipak došlo je do sukoba zbog otpora lokalnog stanovništva ovom projektu. Snimci na društvenim mrežama pokazuju da su aktivisti i građani čak ušli u fizički obračun sa osiguranjem koji štiti ulaz na gradilište. Ovog jutra sve to možete pronaći u Kliksu. Sati 44 su minute, bilo bi to sve ovog jutra kada je pitanje rubrika U fokusu. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Звездано путовање кроз вашу судбину. Хороскоп. Свет звезда, где се ваша судбина открива у мелодии астроложких вибрација.
1: Време и за други блок хороскопа, стигли смо до Вага. Posao postoji mogućnost novog izvora prihoda, pa čak i neki vaš hobi može se pretvoriti u jednom momentu unosan biznis i izvor financija. Ljubav, partner ispoljava nesigurnost i nepovjerljive prema vama. Moguće su isprave, moguće su rasprave koje mogu kulminirati brojnim ljubomornim scenama. Zdravlje glavobolja. Škorpije, posao ovaj period vam donosi mogućnost otkrivanja tajni o nekim saradnicima u skladu sa novim podacima o manipulacijama. Vi ćete odlučiti da neku staru poslovnu saradnju prekinete. Ljubav, vaša komunikacija sa partnerom je sve bolja, tako da slijedi harmonizacija. Potrudite se da svoju sklonost ka ljubomori držite pod kontrolom. Slobodne škorpije očekuju avantura sa osobom koju susreću na nekom putovanju. Zdravlje nervoza. Strijelac, posao, poseban uspjeh očekuje strijelčeve koji se bave trgovinom i uslužnim djelatnostima. Početak novog posla donosi vam i nove izazove, ali ćete uspješno prevazići sve prepreke. Ljubav, lijep i harmoničan period u odnosu vašeg odnosa sa partnerom. Mogućnost da zajedno uđete u neki biznis, kao i na to da na taj način ostvarite lijep dobitak. Zdravlje, odlično se osjećate. Jarac, posao, ukoliko vam bude nedostajalo novca za razvoj daljeg poslovanja, postoji mogućnost da se pojavi veoma uticajna osoba koja će vam omogućiti dodatni fond za dalja ulaganja. Ljubav, ovo je veoma dobar period za harmonizaciju vašeg odnosa sa partnerom, uspješno ćete realizovati neke zajedničke planove i riješiti neke egzistencijalne probleme. Zdravlje, prijavam proljećno vrijeme, sve se budi u vama. Vodolija, posao, uspješna poslovna saradnja sa stranom kompanijom ili nekom osobom iz inostranstva obilježit će čitav ovaj period. Ljubav, ovaj period može vam doniti nesuglasice u odnosu sa partnerom, a uzrok može biti neiskrenost. Uprkos tome, uspješno ćete prevazići krizu povjerenja. Zdravlje, muči vas kašalj. I horoskop za ribe. Posao ovaj period obilježit će i uspješna poslovna saradnja sa inostranstvom, a poseban uspjeh vas očekuje u okviru komunikacija, interneta i građevinarstva. Ljubav, kod vašeg partnera se pojavila sumnja, pa su moguće i ljubomorne scene. Svemu tome uzrok može biti što mu niste posvetili dovoljno vremena. To je dovelo do udaljavanja između vas. Zdravlje, napeti ste. 9 sati, 8 minuta. Pratili ste horoskop na talasima Bet Radio.

0: opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke.
2: U MF Banci aktiviraj 3% odmah štednju na 12 mjeseci. Kamatu isplaćujemo odmah. Pozovi 080 051 055 ili izračunaj svoju zaradu na mfbanka.com. Akcija traje do 31. maja. MF Banka, rješavamo odmah.
1: Razmišljate o kreditu? Sada je pravi trenutak. Profin donosi vam akciju sa nižim kamatnim stopama i bez provizije na obradu kredita. Ponuda je dostupna za nove klijente i klijente sa urednom kreditnom istorijom. Požurite, akcija traje ograničeno. Posjetite Profin i saznajte više.
3: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
3: Bet Radio.

0: bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma, zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnovi podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vremenska prognoza.
1: Temperatura izmjerena ovog jutra u 9, u Banja Luci 23, ista temperatura u Bijeljini. Bileće 17, Čemerno 15, Gradačac 24 stepena, 9 sati. Kan Pjesak 18, 18 u Livnu, u Mostaru 22 stepena. Sanski most 21, Trebinje 20 stepeni, Tuzla 21 stepen. Gradačac ovog jutra, najtopliji grad u Bosni i Hercegovini. Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Posle podne su mogući lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren zapadni, sjeverozapadni. Dnevna temperatura zraka danas od 25 do 31 stepena.

0: biraj uvijek svježe u Tropik i Moj Market trgovinama. Od 29. do 31. petog. Svinjski but bez kosti 7,99. Lubenica 1,99. Kulen Neoplanta 23,99. Tuborg pivo 0,33 litra 1,29. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
2: Iz Poljčana hidrolika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
3: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cjepače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
1: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi.

0: Zenima, Linoleumi, Karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko 100 dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
3: Bet Radio.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil kapsule za veš 16 komada 7,50, chips Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje je otvoren do popune radnih mjesta.
3: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Vet

Reći ćemo da je tragičar penala Gabriel koji je promašio u toj petoj seriji, te je Paris Saint-Germain slavio nakon penala 4-3. Zanimljiv detalj desio se tokom dodjele medalja igračima Paris Saint-Germaina i samo zahvaljujući Ousmaneu Dembeleu, prvi čovjek UEFA Čeferin nije napravio kiks koji bi se prepričavao godinama. Budimpešta je sinoć spuštena zavisa na još jednu odličnu sezonu u Ligi prvaka. Na kraju trofej je otišao ponovo u ruke Paris Saint-Germaina, kao što smo rekli. Nakon što su prvo igračima Arsenala uručene medalje, na scenu su stupili fudbaleri Paris Saint-Germaina koji su pored medalje dobili ono najvažnije, a to je trofej. Medalje i trofeje pobjedničkoj ekipi uručio je prvi čovjek UEFA, Čeferin, ali za Slovenca nije išlo onako glatko kako se nadao. Čeferin je bio na korak od toga da napravi kiks koji bi se prepričavao godinama i samo zahvaljujući Dembeleu uspio se izvući. Naime, tokom dodjele Čeferin je isto uručio Dembeleu i krenuo na trofeju kako bi ga dao napadaču Paris Saint-Germaina, misleći da je on kapiten. A Francuz je reagovao i pokazao predsjedniku da je pogriješio. Možete pronaći i reakciju Slovenca koja je postala hit na društvenim mrežama za ovo kratko vrijeme. Nedugo nakon poraza stigla i provokacija za Arsenal od gradskog rivala Chelsea. Dostupni evropski prvak Chelsea na svojim društvenim mrežama objavio poruku kojom se narugao novo razočarenju Arsenala. Dođite i posjetite londonski dom trofeja, rezervišite odmah svoju turu stadionom Stamford Bridge, objavio je Chelsea. Posjećamo, placi u svojoj istoriji imaju dvije lige prvaka, i to iz 2012. i 2021. godine. Ovo je za Arsenal bilo drugo finale Lige šampiona, Lige prvaka, i drugi poraz. Prvi su bili u završnici 2006. godine kada ih je pobjedila Barcelona. Porazom od Paris Saint-Germaina Arsenal, odnosno topnici, su tako još jedan put ostali bez najprestižnijeg klubskog trofeja. Mi se vraćamo u domaćoj temi. Košarkaši Bosne, BH Telekom, večeras imaju priliku doneti titulu u Sarajevo nakon 18 godina čekanja. Tim koji se klupe vodi Muhamed Pašalić večeras u Zetri sa početkom od 19.30 dočekuje i Gokeu u drugoj utakmici finala play-offa prvenstva Bosne i Hercegovine. Podsjetimo, Studenti su nedavno u prvoj utakmici play-offa u Laktašima pobjedili ekipu i Gokeja rezultatom 76-70. U slučaju izjednačenog rezultata u pobjedama novog prvaka države odlučit će ukupna koš razlika iz ova dva meča. Idemo do NBA lige. San Antonio Spurs plasirali su se NBA finale nakon što su Oklahoma City savladali Thunder rezultatom 111-103 u sedmoj utakmici finala zapadne konferencije. Pobjeda u odlučujućem meču donijela je Sparsima naslov prvaka zapadne konferencije i mjesto u velikom finalu, NBA finalu. Susret je odigran u Oklahoma City, a serija je završena nakon sedme utakmice. Junaci pobjede bili su Victor Wembanyama, koji je srušio već sada bivše prvake i odveo je svoju ekipu u borbu za prsten prvi put nakon 2014. godine.

Da kažemo i to da prva utakmica velikog finala igra se 4. juna. Sparsi protiv Knicks. Fudbalska reprezentacija Kanade vjerovatno je ostala bez 22-godišnje zvijezde meksičkog Marcela Floresa. On je zbog povrede koljena napustio finale Champions Kupa protiv Tulse. Kanada je godinama jurila sadašnjeg 22-godišnjeg Marcela Floresa kako bi nastupao za njihovu selekciju. Ovaj poziv odbijao, ali kada je ostao bez minutaže na Copa Americi, gdje je bio dio selekcije Meksika, odlučio je da promijeni sportsko državljanstvo. FIFA mu je ispunila zahtjev u februaru ove godine, dobio je pravo nastupa za državu gdje je rođen, debitovao za Kanađane i našao se na listi od 26 fudbalera selektora Kanade koji je odlučio prijaviti za nastup na svjetskom prvenstvu u kojem je Kanada jedan i od domaćina. Međutim, protekle noći prava tragedija se desilo ovom fudbaleru u finalu Champions Kupa. U samom finišu duela protiv Tulse Flores doživljava tešku povredu koljena zbog koje će izvjesno je propustiti svjetsko prvenstvo. Sati 48 minuta, bilo bi to sve kada je u pitanju rubrika Sport.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda.
1: Sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 x 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
2: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
2: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
2: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
3: Moj Walmart!
0: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
4: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi,

Ginekologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup. Vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena. Jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Bet Radio.

0: dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo. Biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, chips, Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.

proizvodnja i prodaja drvenih prozora te veliki izbor unutarnjih vrata. 061-894-676. Poziv Viber, WhatsApp, Tischler.com. Sinonim za kvalitet.

0: Ja svoj auto ne dajem bilo kome. Znaš kako kažu, povjerenje se ne poklanja, ono se zaslužuje. Autoservis Ahmetašević. Veliki i mali servis. Brze intervencije kada sam u žurbi i savremena dijagnostika bez nagađanja. A klima, to mi je posebno važno. Punjenje klime i gratis dezinfekcija. A ako negdje zapnem, nema stresa. Njihova šlep služba stiže prije nego što ja stignem da paničim. 061-422-082.
1: Ruke sigurne, majstorski rad. Kvaliteti sklad.
2: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
3: A dobro, što se ne raskladiš?
2: Sa čime? S ovim ventilatorom.
3: A nisi ti čula za Andres Electronics?
2: Andres ko?
4: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
2: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
4: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
2: Ljeti i zimi.
0: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge. Stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović, Gradačac, u centru kod Sata.
5: Iz naše bogate ponude izdvajamo
0: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola. Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.

0: Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu, brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve, od modernih trenerki, patika i papuča, do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
1: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062-355-075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
2: Dobro je, bolan, diši malo, pa neće ti niko ukrast.
3: Pušti me, bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
2: Boga mi ne jaš kad danut.
4: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
2: Kako je ukusno.
4: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062-112-717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
2: Ma prste da poližeš!
4: Po prvi put na našim prostorima Irski pub, u pravom smislu te riječi Daddy's Pub, Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 28. do 30. maja iz ponude izdvajamo biciklo Montebaj 26 inči 209 km, Persil, kapsule za veš 16 komada 7,50, chips, Pringles 165 grama, paprika i original 3,95, sok, Tube Sherry 1,5 litar 2,10 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
1: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg Konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu

onako kako mi to znamo, umijemo, hoćemo i želimo. Što se tiče našeg sponzora, pozdrav za Jennyam, Limarija, fasade, završni radovi, ma sve živo. Kada je u pitanju naš Jenny, veliki pozdrav za sponzora Šergijanja, Limarija, Jenny, vi znate što vam je raditi, brojeve znate, način znate, princip znate. Ja ću se potruditi danas da vas razveselim, uveselim. Pa ćemo dalje. Kako valja. Ne diraj mi očevinu, pozdrav za kćerke i zetove, prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće. Od Mirse Karače, otvaramo današnji program sa Mirsom, a kako drugačije. Dobar dan još jednom.

Ja ti volim Dimije, ko ne voli Dimije, jel? Braća Hočić, Zapka u nastavku. Smiju se ovi iz režije, izgleda da ne vole Dimije, nema veze, sad ću ja to provjeriti. Pozdrav za Bet, odpozdravljamo, idemo dalje živo i veselo.

Pozdrav za čerke i zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće. Sve to od našeg Mirse Karače. U nastavku slušamo pjesmu za Čubeta i nećete vjerovati, za Mirsu Karaču.

Pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sine i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju, Bađu, Malešiće od našeg Mirse Karače.

To gara, samo veselo, evo nam sateliti, pozdrav za kćerke i zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće, sve to od Mirse Karače.

Disco Garan. Samo za oštru luku, za našeg Markana i za Marijana, naravno, za veseljake. Mara i Lole pjevaju.

Pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karače.

Pozdrav za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće, sve to od Mirce Karače.

0: Sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Idemo dalje, pozdrav od Nuke za Semu, Arku, Anela, Saketa, poseban pozdrav za Mirsu Karaču.

Pozdrav dalje za kćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj. Pozdrav za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće od Mirse Karač.

Pozdrave od Josipa i zdravke i ostalog društva. Sretan odlazak u mirovinu Josipu. Amidžiću, moja familija u nastavku.

0: Idemo mi dalje. Pozdrav od Zdravke Josipa koji ide u mirovinu. Pozdravi za društvo na Lovačkoj u Vitanovićima. Živjeli braća Domić i pjesma o starom hrastu.
1: Kad prođemo, pogledamo prvo.
2: Gdje je ono naše sveto drvo? Pa i ona najstarija laska odletjela, više nema hrasta.

Pozdrav za ćerke, zetove i prijatelje u Americi, za sina i snahu u Njemačkoj, pozdrav za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešiće. Od Mirse Karače, mladih babinom pjevaju nastavku.

Udala se građanka na selo, idemo dalje. Pozdravi od Zdravke, sa Lovačke kuće iz Vitanovića. Živjeli!

Pozdrav za Ripčeta, Kurtu Miliciju od Mensura, Selmira i Ajdina. Volim popiti, lijepi san u nastavku.

0: dalje najbolji.
1: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Mali.
1: Mali oglasi Bet Radija.
2: Bellam & Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamionix.ba ili lično izvršiti prijavu

0: iz Županje. Potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
1: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Mali oglasi. Bet.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Elamionix. Preko 30.000 artikala. Elamionix. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamionix dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamionix u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamionix.

0: bistro pod mrtlog mraka. Slavitelji rođendan, godišnicu braka, vjenčanje, rođenje. Neka je sa srećom.
1: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
0: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati, muzičku želju. Nemoj zaboraviti. Ostalo što treba,
1: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
1: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
1: gdje je pjesma moja?
0: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
2: 091 910 106,
0: 091 710 104,
2: i onaj posljednji,
0: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sat.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
4: Počet ćemo sa Siguricom, pa ćemo vidjeti gdje će nas ritam odvesti. Potrudit ću se za ovu kreativu, jer samo za okrugli sto naše gumice. Kolaps, tako počinjemo, pa ćemo dalje po novitetima. Samo ritma, samo živo. Pozdravi za našu dragu gumicu.

prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova?

0: po prvi put na našim prostorima Irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: Mali oglasi Vet Radija.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto: prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac, prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu.

0: poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradarcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
2: Butik Amora. Po dobar stil ne moraš ići u velike gradove. Najtraženiji markirani komadi sada u Gradačcu. Butik Amora donosi pažljivo biranu brendiranu garderobu za žene koje vole kvalitet, stil i detalje koje svi primijete. U Amori možete pronaći sve od modernih trenerki, patika i papuča do torbi, satova i naočara koje prate najnovije trendove. Posebno izdvajamo i popularne New Balance patike koje su trenutno među najtraženijima. Sve što vidite na našem Facebook i TikTok profilu Butik Amora može stići direktno na vašu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini, ali i širom Evropske unije. Kvalitet i stil imaju adresu Gradačac, Husein Kapetana Gradaševića, preko puta Intesa San Paola Banke. Butik Amora.
3: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.

0: osmijeh, moga lica, ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac, popravka i liječenje zuba,
1: zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju,
0: protetska nadogradnja zuba,
1: mostovi proteze,
0: hibridne i pokrovne proteze, oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060 3222 705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, kusturica, gradačac.
2: Prostor u kojem boravite zaslužuje da traje jednako dugo kao i navike i sjećanja koja u njemu stvarate. On nosi stil, atmosferu i trajnost. Laminata Expert nudi kompletna rješenja. Laminati, parketi i vinili stručno postavljeni. Mi ne prodajemo samo podove, mi postavljamo temelj vašeg prostora. Laminata Expert, prvi korak ka ljepšem ambijentu.
3: Kupili ste vozilo, kvarovi vas muče i treba vam neko tu da vas dovuče. Ne tražite više, jer to je bez veze. Kad već dobro znate, ko će da preveze? Šlep služba Rale Brka Brčko nudi vam uslugu prevoza šlep službom od 0 do 24 sata po teritoriji cijele Evrope. Prevoz traktora, kombajna, viljuškara i drugih teških mašina na šlepu nosivosti do 15 tona. Pozovite da se dogovorimo 061 631 723 i 065 340 602. S razlogom ga hvale Šlep služba Rale Brka Brčko.

0: ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
1: A dobro, što se ne rashladiš?
0: Sa čime? S ovim ventilatorom.
1: A nisi ti čula za Andres Electronics?
0: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
0: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
0: Ljeti i zimi.
2: Novo iz Limostila. Bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima. Uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.
3: Opremaš dom, treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.

0: Neka mjesta ne traže pažnju, ona je jednostavno imaju. U Gradačcu, na lokaciji bivšeg konaka, otvara se novo mjesto gdje kafa ima drugačiji ukus, gdje se zastane bez žurbe uz kolač koji u potpuni trenutak i razgovore koji traju duže nego planiraš. Luksuri, kafe bar, novo ime za posebne trenutke. Je li vrijeme za promjenu? Mbox Cars, Gradačac. Najbolja ponuda kvalitetnih polovnih automobila na jednom mjestu. Sigurna kupovina, provjerena vozila i vrhunska usluga. Posjetite nas u industrijskoj zoni u Gradačcu, pored Binga. Našu ponudu možete pogledati i online putem Facebooka i OLX profila. Mbox Cars, Gradačac, 062-910-338. Vaša sigurna vožnja počinje ovdje.
1: Kupujete li u Mobil Media Orašje? Imamo razlog više da svratite. Za kupovinu preko 100 maraka čeka vas vrijedan poklon iznenađenja. A sada i nešto novo, kutak, zadnji komad. Posljednji artikli po znatno sniženim cijenama, bez ponavljanja. Požurite, dok traje, Mobil Media Orašje. Uhvatite priliku na vrijeme.

17:21. Za sve one koji su se tek možda uključili, dobar vam dan iz studija i režije Bet Radija. Da, evo, kao što znate, nedjelja je 31. maj. Hoću onako večeras da ispratimo ovaj maj kako treba. Jer ipak sutra je ponedjeljak. Onako početak mjeseca. A svi znamo zašto se trebamo veseliti kada je početak mjeseca. Sve u svemu, lagano pravimo u uvertiru večernji program koji startamo od 20 sati. Za društvo na jezeru Kemal će pjevati posle Fazlije. Da i to kažemo, da ne bude odmah kasnije nekih problema. Tačno u 18 sati poslušat ćemo i posljednji blok malih oglasa za danas. I onda možemo onako da idemo veselo da sviramo. Birajte najbolju muziku večeras. Moj muzički urednik i ja ćemo se također potruditi dok čekamo vaše poruke. Tako da ostanite uz 3 devetke. Dežurna ekipa se sa vama druži do ponoći. U nastavku ćemo sada poslušati Fazliju Nije, kaže, život 100 godina. Idemo veselo.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.
1: The hits just keep on coming. 24 sata samo najbolje muzike. Bet Radio. Kiša dobrih nota.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
1: Dobrodošli u hotel i restoran Modriča, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modriča, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili WhatsAppa na 066 876 325. Hotel i restoran Modriča, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
2: Piši ovako: kuhinja 20 kvadrata.
3: Ali bolan!
2: Piši dalje: dnevni boravak 20 kvadrata.
3: Ma čekaj!
2: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
3: Ama jedva krevet stane.
2: Ostalo sve po 20 kvadrata.
3: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
2: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
4: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša Korpara. 065-950-242 066-295-555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
2: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

0: Mali oglasi Vet Radija.
1: Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji, a rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani Zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061-889-553, 061-889-553.
2: Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Bellamy Onyx DOO Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac 1 izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik 1 izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju na posao@bellamyonyx.ba ili lično izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Vet Radija.
2: Sretan put. Sretan put i ugodnu vožnju želim vam Vet Radio.
3: Poslušali smo evo posljednje male oglase za danas. Lagano ćemo, naravno, kao što sam i rekla u najavi. Svirat ćemo uz dobru muziku da se veselimo. A u nastavku slušamo Stoju, Samo idi.

0: svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
1: Od njam do njam njam.
0: Kućne potrepštine.
1: Od premije do hemije.
0: Uvijek svježe voće i povrće.
1: Koda je sad iz bašće izašlo?
0: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
1: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
0: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
1: Vidi, ima još!
0: Uvijek osmijeh i poštovanje.
1: Kupite više, a platite manje.
0: Walmart Marketi, Gradačac, 062-146-300.
1: Moj Walmart!
2: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
3: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.

Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Bellamy Onyx. Preko 30.000 artikala. Bellamy Onyx. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy Onyx.

gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Pet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.

0: Od sada bez traženja niskih cijena, jer su kod nas provjereno najniže cijene. Preko 30.000 artikala. Vodeći trgovinski lanac sa sopstvenom distribucijom. Iskoristite Bellamy Onyx dnevne i sedmične akcije. Pronađite Bellamy Onyx u svojoj blizini i uživajte u mjestu najbolje kupovine. Bellamy
1: Onyx. Bet Radio. SMS.
2: Ide sada Šaban Cveto. Za jednu jedinu kraljicu Suzanicu. Veliki pozdrav idu za našeg kralja Senada i naravno za najbolju, najjaču firmu Hus.

0: Bet Radio SMS.
1: Kako je to došlo vreme, nikosnik.
2: Vrijeme je da sviramo dalje. Samo za jednu jedinu kraljicu Suzanicu, za našeg kralja Senada i naravno za najjaču, najbolju firmu Hus.

20:03. Dobro večer, dragi Betovci. Počinje večernji program na talasima Bet Radija. Ja se nadam da ste svi spremni, telefone u ruke, i hoću da čujem šta se to vama sluša, gdje se to sve sjedi, gdje se slavi, šta se slavi. Slobodno to podijelite sa dežurnom ekipom. Ja se nadam da ste spremni za večerašnju ludnicu, jer znate kako sam rekla, hoću da ovaj maj ispratimo onako kako treba. Jer znate kako ide na početku mjeseca, šta vas to može najviše obradovati? Pa plata, da, da. Nećemo puno da pričamo, vaše poruke čekaju. Pozdravit ćemo naravno sponzora SMS-a, to je Granit Prom. Ugrađuje se lako, a Boga mi želi ga svako. I naravno, kao i svake večeri, sponzor frekvencije Deluxe Europrofi Gradačac. Što se tiče vaših poruka, znate da to svaki put kažem. Ako vam nešto nije jasno kako da pošaljete i na koje brojeve, naš infoportal radiobet.eu, imate sve brojeve i sve informacije kako da ukucate, šta da napišete. Vjerujem da neće biti problema. Tako da možemo lagano da krenemo. U nastavku slušamo Miroslava Ilića, Nije, kaže, život jedna žena. Pa sad neću to da komentarišem. Kaže, može li za ekipu iz Svilaja? Može, naravno. Pozdrav idu za ekipu. Uživajte, jer večernji program počinje.

Marin Korokvić u nastavku I kad me svi zaborave. Sviramo I dalje za ekipu u Minhenu. Veliki pozdrav idu za cijelu ekipu. Uživajte naravno.

0: Bet Radio SMS.
1: Kraljica lažne ljubavi, slušamo sada Kemala. Pozdrav idu za Pantere sa starog grada Srebrenika.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo sada Miroslava. Ponovo sviramo za veselu ekipu iz Opatije.

0: Jedna pavuka.
1: Idemo dalje uz Sadika Hasanovića. Svilajci pozdravljaju sve slušatelje i nas u studiju. Ekipa Bet Radio svakako pozdravlja i ono što uvijek kažemo, uživajte.

Jača dobrih nota. Idemo sada uz Vesnu Zmijanac, Nevjera moja, za veselu ekipu iz Opatije.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Slušamo sada Jašara, a oko mene ženski svijet. Samo za veselu ekipu iz Opatije.

0: Bet Radio SMS
1: Crne kose.
2: Hanka Paldum u nastavku Crne kose za veselu ekipu iz Opatije.
1: Crne kose.

89. Rade Lacković u nastavku, a šta sutra? Kaže, a sada za jednu malu pored mene što se vozi i ne sluša. Lukić u potpisu, a gdje da Bet ne sluša?

Može Mercedes, kaže za mog šofera jednu lijepu pjesmicu. Pa evo, valjda smo dobro uboli. Pozdrav idu za našeg kralja Senada i za najbolju firmu Hus.

SMS Bet Radija 091 510 101. Volela nisam, jer niko nije kao ti. Aldina Bajić u nastavku. Za svilajce sa Strnjaka žele Pauli Stanić sretnu prvu pričest.

0: Bet Radio SMS.
1: Idemo dalje. Tomić nam pjeva u nastavku samo za veselu ekipu iz Opatije.

0: 99.9.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: Bet Radio.
2: Jači od laži. Za veselu ekipu iz Opatije, veliki pozdrav idu za Hrvatsku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Nino nam pjeva u nastavku Oči bez sjaja. Samo za ekipu iz Minhena.

Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.